enu ti ye fra wo anwanwa en sentrene ni anwanwa juma oye wo ye nana no brase no arado da so ye hey bro standere bro kama ya mama sha standara kama ya mama oh Jehovah.